She adansi ya kodua atu atu asunohu. Ya maamena adansi dienu asma ya rie. Ene rade enam prophet Isaac ufusu hini jimaso. Enua.

Ojatana sem yokai eyampao emrede do noa si yehoa ya yetimi bompa ya sa saniema besisaniema be ye ewo ayarisa ami ohia ene abebrese nyina mu yetimi ebompa ya sa na fe yatena ho ani abusas ah enti sebe nyame wo ho ampa efi se kwadanda ya kweni usuni abebresa ya namui te biara yesufra nyame ampara etorobu waha ya na ya ji ya juni echi inti nyame waha ampara

wapude. Wena ekachi ya nkoda anuse. Eni ya muma amia numungu waka kila. Kofo mudu ya nye. Nkoda yi nkobia yuesua. Fwesi, famye. Eni ya nkoda yi chiesu. Eni ya yi nasiwa.